Serigne Touba neena talibé ñenté xaj lañ ki aju ci man di jaamu suñu borom bima liggéeyal nama ko bëggé koku buy faatu tabbi aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu suñu borom té duma liggéeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man dima liggeyal te du jaamu suñu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu suñu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.